0: Jeg vil smule sådan for min... Jeg kan ikke musik for min gang.
1: Mirage. L'univers parallèle.
2: Très jeudi à 22h sur Éphémère.